etage bi don dan ci ci souf far ben denk mo ko tal ba ngeen gi ak ci wul te bu ngeen gi ak ci won ci bokk do ñi lay dan mune ay man dal xamna ni li mo tax sama yaram sawaru sama def lu sax bi de kon musiba weñ bi dana yex ci sama dom ci kon lu gis ni